0: Gu jauseko soziala kolektiboa gara, eta eragozpen fiskalarekin bat egiten dugu, klima larrialdi egoeran, lehentasunak zeintzuk diren argi daukagulako.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: 1999 urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestetera zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET Berria!

0: Ongietorri, BDT-en turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu bebai. Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+. Eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, ekonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta azkeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDT-ko edizioak, eta BDT-an, entako liburuak. Zertan zauzitza beten, torri?
1: Irola Irratia 107.5 FM, la voz de la calle.

0: Txedoko zue, Lubaki agendaren kuña barri bat, Lubaki agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aste repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetxua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe, Lubaki agenda dan ekimene autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta azte honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikuan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarraltaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan, eta amaitzeko gogoratu 23an hainbat lekutan solstizioa ospatuko dala, sorgingauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena, eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honein.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetxatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lehena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30ean arratsaldez martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan laneguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7etan irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Txarrazka gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7etan Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan, Barakaldo, no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata, konzentrazioa. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza, Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8etan ere, memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan, Erandion. Barikua 19 arrastiko bostetan internazionalismoa ez da delitua, atzilotuak askatu ekimena La Bolsa. Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan, bestiaken, liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan, paseatzaile errebeldeak, hiria feminismoa eta literatura mai ingurua, eta horren ostean, arrastiko zazpiterdietan, ikusentzun eta berba, 21 laburmetraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28 manifantolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da, hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, Arrastiko 6:30, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00 presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30 Zirika herrigunean Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere Jaberriko torturatuen zarea zalantzak argitu karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, Arrastiko 8:00 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo sarrean, San Anton zubian, 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 16:00 ondarru eta txaberaltu bertso saioa, eta 17:00 aurrera, Palu, Patzi eta Gariku DJak. Txarrazka gaztetzean Basaurin, herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 Resistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa itzaldia, 14:30 bazkaria, 16:00 gure garaiko irautzak itzaldia, 18:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua itzaldia, 19:00 Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan, bestiak liburutegian. Goizeko 11:00 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:00 bazkaria, 17:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 19:00 Zuzen Genbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafik. Arrigorriagako 10. Gazteegunak darrai, goizeko 11:30 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak itzaldi tailerra, ordu batean salsa tailerra, 3:00 bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezi kalejira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Boogie Riders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerdiko 12:00 Bilboko Gran Via 2. Zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtzu fascistaren aurrean, zalaparta tranza. Eguerdiko 12:00 Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arrastiko 5:30 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubid zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30 Pedroren urtebetetzea, 50 años del Calvo Fest. Mutilazi Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzin. Eta zapatua 20a amaitzeko Arrastiko 8etan Jon Ostoiak Cineforuma Zake Espazioan Bilbon. Domeka 21 goizeko 10etan Lan Eguna Zirindri Espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri Bestialaren azken eguna Karmelan Bestiak Liburutegian goizeko 10etan kafea eta gaietak eta eguerdiko 12etan Zeiba errezitaldia. Eguerriko 12etan Dragpoteo Show Draga eta Jolasak Mamarigako Kulturetxean Santurtzin. Astelena 22a Arrastiko 7 laurdenetan Una Noche Cualquiera ikuskizuna Zastraka Gaztetxean Portugalet. Martitzena 23a Arrastiko 6etan Sostizio Gaba Kabia Gune Okupatuan Aitza Aintzausti eta Imanol Uriarekin Bertso Afaria. 7etan Zorgin Gaua Bilbo Sarreko Plazan Txokolatada Sua Askaria eta Dantza Plaza. Eta Udako Solstizioa bebai ospatuko da Portuko Merkatuan. 8etan Txokolata Herrikoia, 8:30etan Tailerrak eta 10ak larden gutxiagotan Kale Jira, Queen Kontraria eta Romeria. Egoaztena 24an, Arrastiko 8etan Eskubide Zibil eta Politikoen Defentsan Amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa, Berangoko Gudarien Plazan.
0: Ba, hause izan da dana, entzuleok zehozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar zaindu.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Somos Armi Arma, un grupo feminista y antimilitarista. Nos sumamos a la campaña de objeción fiscal para conseguir una sociedad justa, feminista y antimilitarista.
1: Este martes, asociaciones feministas, colectivos sociales, organizaciones de pensionistas y entidades sindicales de la margen izquierda presentamos en Baracaldo la Marcha por Ezkerraldea. Manifestación que partirá el 13 de junio a las 12 del mediodía del Ayuntamiento de Santurtzi para recorrer las localidades de la margen izquierda de Santurtzi, Portugalete y Sestao. Mediante esta movilización denunciamos el gasto militar, la carestía de la vida y las dificultades para llegar a fin de mes de cientos de familias de la margen izquierda, la feminización de la pobreza, el aumento de las situaciones de precariedad laboral, la imposibilidad de acceso a una vivienda digna y el incremento de los desahucios en Ezkerraldea.
2: Eguenean, arrastiko seiretan, ratzen off. Errepikapena zapatuan gabeko ordubietan eta domekan goizeko amarretan. Eupi irratiko irratsaio bat, Irola Irratian.
3: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean? Aste honetan, errenta eta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du, eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultura elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Aste arte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta Ezkerraldeko erakunde sindikalek Ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko.

Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskera zengo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez zela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du.

0: Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontraekologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra zuzen ere, sarbide errezean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batean aipatu nahi dugu. Urte hurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen ari da salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko, argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da, pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du, herritik sortua delako eta herriaren adelako. Gora merkatua!
1: Gora!

Gaurko egunez, 1909ko, maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira, 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

0: Bilboko portuan, ikustezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzio honen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxitak ez apartheidaren trenekin. Gora palestina.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
2: 107.5 FM, tu herramienta radiofónica.

0: Ni uste dut estaldunok badaukagula neurri batean ere norbera bere gutxiesteko joera bat. Eta uste dut gure euskera maila edozein herri txikitan jaio, hazi, ikastolan pixka bat landu duen edozeinek daukala. Eta ez dut uste inork bere burua gutxietsi behar duenik.
1: Armi armatik, talde feminista antimilitaristatik, bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskala egiteko kanpainarekin. Ez dugu nahi gure zergekin ez ejertzitorik, ez egitura militarrik, ez mugen militarizazioa finantzatzea. Ez da euro bat ere gerrarako. Parte hartzera animatzen zara? Oso erraza da. eragozpenfiskala.org webgunean sartu eta bertan informazio guztia aurkituko duzu.
2: Feministo, gerrari planto!

1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaiaren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarre zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

0: Zudoko zue Lubaki agendaren kuña barri bat, Lubaki agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aste errepikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetsua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta azte honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikoan hasi eta 21 arte, domekara arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikoan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgin gauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena. Eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honein.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-26, 29 eta 30ean arratsaldez Martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 Martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan lan eguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7etan irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Sarraska gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7etan Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan, Barakaldo, no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata, konzentrazioa. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza, Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8etan ere memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan, Erandion. Barikua 19 arrastiko bostetan internazionalismoa ez da delitua, atzilotuak askatu ekimena La Bolsa. Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan, bestiaken, liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan, paseatzaile errebeldeak, hiria feminismoa eta literatura mai ingurua, eta horren ostean, arrastiko zazpiterdietan, ikusentzun eta berba, 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28 manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da, hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, arrastiko 6:30, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00 presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30 Zirika herrigunean, Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9:00 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, arrastiko 8:00 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30 amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetzean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 4:00 ondarru eta txaberaltu bertso zaioa, eta 5:00 aurrera, Palu, Patzi eta Gariku bileiak. Txarrazka gaztetzean Basaurin, herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 Resistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa itzaldia, 2:30 bazkaria, 4:00 gure garaiko iraultzak itzaldia, 6:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua itzaldia, 9:00 Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan, bestiak liburutegian. Goizeko 11:00 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 2:30 bazkaria, 5:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 7:00 zuzen jenbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto ahoskatzea gafite. Arrigorriagako 10. Gaztegunak darrai, goizeko 11:30 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak itzaldi tailerra, ordu batean zaltza tailerra, 3:00 bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezika legira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Bugi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerriko 12:00 Bilboko Gran Via 2. Zenbakian kontzentrazioa izango dugu diskurtzu fascistaren aurrean, zalaparta trantza. Eguerriko 12:00 Sos Palestina kontzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arrastiko 5:30 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubi zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30 Pedroren urtebetetzea, 50 años del Calvo Fest. Mutilate Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzin. Eta zapatua hogeia amaitzeko Arrastiko 8etan Jon Ostoiak Cineforma Zake Espazioan Bildu. Domeka 21 goizeko 10etan Laneguna Zirindri Espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri Bestialaren azken eguna Karmelan Bestiak Liburutegian goizeko 10:30etan kafea eta gaietak eta eguerdiko 12:30etan Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00etan Dragpoteo Show Draga eta Jolasak Mamarigako Kulturetzean Santurtzin. Astelena 22 Arrastiko 7 laurdenetan Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka Gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 Arrastiko 6:30etan Sostizio Gaba Kabia gune okupatuan Aitza Aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00etan Zorgin Gaua Bilbo Sarreko plazan Txokolatada Sua Askaria eta Dantza Plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da portuko merkatuan. 8:00etan txokolatada herrikoia, 8:30etan tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira, Queen kontraria eta romeria. Egoazten 24an, Arrastiko 8:00etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko gudarien plazan.
0: Ba, hause izan da dana, entzuleok zehozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar zaindu. Zaindu!

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Creo que las asambleas de los barrios, las asambleas de los pueblos son instituibles por los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Milalaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marra. Kanarien konkista. Ezerrez ospatzeko. Milalaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marrean Tenesorsen Idanek Tamaraneko Kanariandiko Guarnartemeak irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita archipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. Mila bederatzireun eta larogeita iruko maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. Mila lauren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita hamarrarekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek, argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren hogeita hamarrean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar, eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren hogeita hamarrean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irula Irratia 107.5 FM.

0: nortzuk dira arabiarrak? Etnia arabiarreko kideak dira. Ekialde hurbileko eta mediterraneo ekialdeko herrialdeetan nagusi den etnia. Adibidez, Palestinan, Sirian, Libanon, Egipton eta abar luze bat.
1: Nortzuk dira juduak? Judaismoa jarraitzen duten pertsonak dira juduak. Judaismoa erlijio bat da, ez etnia bat.
2: Arabiarra eta musulmana izatea gauza bera da? Ez, arabiarra izatea jatorri etnikoari dagokio, eta musulmana izatea erlijio kontua da. Arabiar musulmanak, kristauak eta uduak daude. Era berean, badaude arabiarrak ez diren musulmanak. Indonesiarrak, pertsak edo kurduak esaterako.
0: Nortzuk dira semitak? Sem, delako pertsonaiaren semealaben artean jatorri etnikoa duten pertsonak dira semitak. Arabiarrak, kananearrak, aramearrak eta hebreiarrak besteak beste.
3: Nortzuk dira antisemitak? Antisemita kontzeptuak semen semealabekiko errefusa adierazten duen kontzeptua da. Orokorrean eta modu okerran, herri hebreiarra gorroto duena adierazteko erabiltzen da. Izatez, maila teknikoan, herri arabiarrak ere barneatzen ditu. Israel kritikatzen dutenak zentzuratzeko erabiltzen du Israelek berak.
0: Nortzuk dira sionistak? Estatu Israeldarraren sorrera ahalbidetu zuen ideologia babesten duen pertsona. Bizi den tokian bizi dela. Ideologia horrek honakoa bultzatzen du. Juduak Palestinar lurretara emigratzea eta lur horietan juduena baino ez den estatu bat sortzea. Ideologia supremazista, arrazista eta kolonialista da besteak beste.
1: Beraz, nortzuk dira antisionistak? Israelgo estatuak lurralde palestinarretan egiten dituen ekintzak errefusatzen dituzten pertsonez hitz egiteko erabili behar den terminorik egokiena da antisionista. Izan ere, sionismoaren antitesia adierazten du. Ez dauka judaismoarekin zerikusirik, eta are gutxiago antisemitismoarekin. Izan ere, beren burua antisionistatzat jotzen duten judu ortodoxoak daude.
0: Zer danak ba? 1948ko kolonizazio gerran zehar, 750.000 palestinar beren etxeetatik kanporatu izana danak ba. Kanporaketa hori, Israeldar miliziek burutu zuten, eta bidean 400 herriska arabiar suntxitu zituzten, beren kolonintzako lekua sortuta.
2: Zer dira asentamendu Israeldarrak? Israelekin lotuta baina Palestinan eraikita dauden auzoak. Errepide propioak dituzte eta hiltzea libre duten armatutako kolonoak bizi dira bertan. Nazio batuen hainbat ebazpenek ilegaltzat jo dituzte eta iraungo duen bake bati eta estatu palestinar burujabe eta independenteari begira oztopo handiena izaten jarraitzen dut.
3: Arabiarrak eta juduak beti bizi izan dira gerran? Ez, honakoaz da betierako gatazka bat. 20. mende hasierako juduen migrazioen bolaren eta 1948an Israel sortu aurretik, arabiar, kristau, musulman eta juduak bakean bizi ziren.
0: Zer da garbiketa etnikoa? Etnian edo jatorrian oinarrituta, entitate batek biztanleria bat ezabatzeko burutzen dituen ekintzak dira. Israelek Palestinan egiten duen bezala. Ez da soilik biztanleriaren sarraskien bidez egiten. Biztanleria ezabatzea haren exodoa bultzatuta ere garbiketa etnikoa da.
3: Zer da apartheid erregimena? Ego Afrikan 1980-era arte martzan egon zen segregazioa razialeko erregimen instituzionalizatua zen. Nelson Mandela buru izan zuten erresistentzia armatu eta ez armatuek bertan bera ustea lortu zuten. Mandela 2008 urtera arte buruzagi terroristen zerrendan egon zen. Gaur egungo biztanleria palestinarrak orduko Hego Afrikakoaren oso antzeko erregimenean bizi da.
1: gauza bera dira Israeldarrak eta Israelitak? Ez. Israeldarrak egungo Israelgo estatuko herritarrak dira. Israelitak ordea, Israelgo erreinu biblikoaren parte ziren. Dagoeneko ez dira existitzen. Baina egungo biztanleria palestinarrarekin harremanduago egongo lirateke. Judu Israeldarren gehiengoa, etnia europearretakoak dira eta.
2: Badago biztanle arabiar Israeldarrik? Bai, Israelgo biztanleriaren 20% inguru dira eta bigarren mailako biztanleak dira.
1: Palestinak Israel errekonozitzen du? Palestinak, Hamas barne, Israelgo estatuaren sorrera onartu du 1967ko mugen barruan. Hori horrela den bitartean, Israelgo estatuak palestinar herriaren existentzia ukatzen du. Bere bandera erabiltzea ukatzen du eta inoiz ez du aukerarik eman estatu palestinarra eratzeko. Ez da harritzekoa, azken 10 urteetako inkestetan Palestinako biztanleriak gero eta zailago ikustea estatu israeldarrarekin batera existitzea.
2: Hamas benetan izan da erasotzen lehenengoa? Ohiko komunikabideetan arraroa da herri palestinarrak bizi duen egoera agertzea, bereziki Gazan. Ez dute oinarrizko zerbitzu eta produktuak eskuratzerik, ez dute mugimendu askatasunik. Bombardaketa etengabeen pean bizi dira. 8 metroko arresi batez inguraturik bizi dira. Kilometro karratuko 6.000 biztanle bizi dira munduko biztanleria dentsitate altuena duen munduko eskualdean. Horiek eta bestelako baldintzak aire zabaleko espetxearik handiena bihurtzen dut. Ez da harritzekoa Israelgo gobernuak ezartzen dituen baldintzak horiek izatea erakunde armatuek Hamasek tarteko militanteak izateko arrazoia.
3: Zer asmo du Israelek egungo erasoarekin? Israelek aurrekarik gabeko moduan zuntzitu du Gaza. Baina ez hori bakarri. Libano hegoaldea bombardatu du, Siriako aireportuak erasotu ditu eta Cisjordaniaren kontra gogor oldartu da. Ezin da aipatu gabe utzi Gazako kostaldean 500 milioi dolarreko balioa duten gaz naturaleko erreserba handiak aurkitu direla. 10,000 hildako palestinarrei horien erdia aurrak izanik eta Gazari egin zaion hornidura mozkiatari Israel estatuak biztanleria palestinarrari orokorrean ezartzen dizkion baldintzak gehitzen badizkiegu, zalantzan jar dezakegu Hamas agerraraztea denik Israelgo estatuaren asmoa. Palestina herria geratzen zaizkion lur apurretatik botatzeko nakba berri bat eragitea hitz egiten dute, eta nazioarteko legeari kontra eginda, eta indarkeria jasanezina erabilita indarrez lurralde gehiago hartzen jarraitzez ere bai.

Zara eta Zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatik erditatik aurrera.

0: Ieba, gaixo, jende guztia, hemen txegau de zarata zarautzen, garkoan ere bai, astartia delako ekainaren behatzi jain zuzen ere, eta astartelo bezala, hemen nongo gala, musika gartzen ja denboraldia bukaera usaina rapatzen nahi digun ontan, ba, hola, ze, garkoan hemen urrengo azian de bai, da, bueno, urrengo tan, ba, ikusiko du nola, nola goden prinsipioz, ba, hemen txika ibiliko geha garkoan behitzat, eta hola, zer lagun zoaztu guendikan, ez da etorri, eta nina hau hemen zamalanetan, edo behintzat ordenadoriakin, edo nabe nodriza honekin, así que, ba hori, hemen ditut, gaur nere eskerrian, dizgarana gabon.
1: Gabon.
0: Zeramos gara, dizgarana gabezoz.
1: Ondo, eta zu?
0: Gabezoz,
1: ondo.
0: Bueno,
1: hemen gauden bitartien, ez?
0: Ikusitan munduan hola da, ba, hori. Mature, nire eskubian, zemot, Mature.
2: Gabo, mejauna. Ondo esan barko du.
0: Ondo esan barko du, bakarrikan.
2: Bai, bueno, a ver.
0: Oporru zaia.
2: Bai, hori bai, hori laizte.
0: Eri eusaia, eh?
2: Nahi baino gehiago gelditzea, baino pipau, zeitu handi oporra.
0: Txupauta dao.
2: Eskolateak hemen?
0: Eskolateak etorri dira, eta hala txekondutako merik. Bueno, ba, lagunen izoztu etortzen dan bitartian, hasiko geha gure oiko agendarekin, agenda zaratatxoarekin. Eta guantxe garriko de kuña, emendakat. Yeah. Segundo bat, pim pam pum fuera, bokara datun, eta venga, guazen ba.
3: Eta horrela, bueno, baserritik hasi eta arraio irratira bitartean, bueno, lotura asko ukitu Zarautzak irratiarekin, eta bereziki euskazko irratiekin zarekin.
4: Komentatu ez du arraio irratira entzun desplaz,
3: eta hartaka jartzen dut, bai, Zarata Zarautzua dukate saio bat, ez da, hor musika jebia eta eskintzen dituena.

Yeah, naiz eta pena eman abesti hau mostia, ba. Mostingo dugu agendak inazteko. Eta, ostegun hontan hasiko dugu agenda, bomberenean, ze osegorreko hardcore talde bat jotzeu, ez dakat erreferentziaik, baina hemen botatze dugu. Cold Stress izenekoa, osegorretikan, bakarrik ez daude ba, olatuak eta surfa, baita ere hardcore talde bat, gutxienez badau, Cold Stress, ostegun hontan 10 € truke, ba, Tolosako bomberenean joko dute, arratzaldeko 8:00 aurrera.

Baina, ostiralian eta Gasteizeko txipia tabernan, zazpite arditatik aurrea, ba, modernio pixka, zergatik ez. Alde batetikan, Iruñi arretikan borla, postpunk poperua jartzen duenez, eta bestaldetikan, ba, Bilbotikan modako postpunk taldetako bat, forma. Hau, Gasteizko txipia tabernan, ostira honetan, zazpiterretetik aurrea ez du jartzen presioa, orduan ustez, ba, doainik izango ala.

0: Ostiralean ekainak 12 eta Sastraka Gaztetxean Sestaon Portugaleten esaten diate barne lineatikan ba
1: Julen Guerrero
0: hori da kapitalaren erasoen aurrean klase batasuna izenarekin mai inguru bat egongoa arratzaldeko 6etan non parte hartuko hue Bilboko portuko amarradoreak bestaletikan tubo reunidoseko langileak eta ezkerraldeko CNT eta hori ta geo ordua ez da finkauta baina ba hiru ezbitalde joko hue ezkerraldekoak jarkorea ba eginez alde batetikan konorte eta bestetikan barbakore

Beno, eta gure partetikan agenda bukatzeko, ba, azteko kontzertua, hilabeteko kontzertua eta urteko kontzertua, ia. Zerek, etaiko San Antonen, ba, punk piknik bat antolatu da, ba, flash taldearen eungarren kontzertua dala eta, hola jartzeo, eungarren kontzertu festa, non jokoen, ba, kiratxa, talde nahiko ezaguna, ba, iparraldetikan, o iparraldeko batzukin, ondartzako ondakinak, alias onda, eta bukatzeko, ba, flash, beraien eungarren kontzertua. Hau, arratzaldeko zeiretatik aurrea doan, ba, Getaiko San Anton mendian.

0: Bueno, gogoratu ere bai azkeneko ba hilabetetan irurun damar dendan eta garoa liburu dendan ba arraio erratian den 20. Urte urrena ospatuz ba argazki eta beste gauzaz osatutako erakusketa bat eondala. Eta ostiralontan kainak 12 ba bukauingoa erakusketa hori eta hori ospatzeko ba bueno bukatzeala ospatzeko ez baina bueno bai ba 20. Urte erakusketaren ba nolentzan inaugurazio egitzenin ba ingoa ba bukaera festatxo bat 5 herritatikan 7 herrita ba elektropeña egongoa hainbat urtetan kaiolatik irratsaioa ba egin zuen elektropeñak ba hori 5 herritatik 7 herrita puntual batez ere bukaera ba asistatzen egongoa zergatik egon behar da puntual 7 herritatiko bukauta ze garoa denda bat bezala ba bere ordutegiak 8:00 eta dana jasota egon behar du hori eta bestaldetikan larun bat hontan a ber emature informazio gehiago daka beste zeo zer dago
1: bai Tuli Fest festa antolatu du EH Gamekoak aurten ere eta asuntua taldeko 6:00 hasikoa Hiperboliska Beskuir hau talde bada bi pertsona osatutakoa gero 9:00 afaltzeko aukera egongoa 9:00 aurrera suposatzet eta 10:00 Armola Paulin Tuli jartzu. Ezetan gozu, gozu mo zerren, baina ez dakit, dantza, salsa olako zoze dela esango nuke. Eta gero hortikan aurrea, ja DJak eta azteia. DJ Gau Beila, Juan Tatorri, Siguanaba, Euskauboi Gehi Beroki eta Irati Gehi Dance. Guzti hau dana, etxian, iruputu gazte etxian, laro bat ontan, atzaldeko 6:00 aurrea, 6 Euskon Truk.

0: Bueno, ba, hoy izan da gure agenda zaratatxua. Pasaduguna behintza filtrotikan, eta dala ze, hazi hemen atope with the chavaleri. Dala ze kontutako, meri gauzak musika jartzen hasiko geha, da azken aldi jan gehiagi sartzen egea aigean mobila batean, hasiko deu gaurko saio ere bai, dadala obitua joa, oker ez baldin manau, ez da?
1: Bai, bai, aste ontako, ez lengo astian, ba, Hank Smith, ba, zendu da, eta zein da Hank Smith, bada, herberetar bat, nahiz eta Frantzian ere bizitza parte bat in, lanian batez ere, Amsterdameko, ba, mutil bat, edo gizon bat, esan dezakegu, ba, Kangaroo Records, ba, eramaten zuna, eta hemen zarautzen, ba, eonda zeona behin baino gehiagutan usteet, baina azkenengo aldia, ba, The Domestics taldearekin eontzan, zebeak argitaratu zituen disko batzuk, eta bueno, bai eon, eta bai, ba, huella edo zatean bezala utzi zula, ez, Henk jaunak, ez?
0: Henk.
1: Oiukaki Hardcore Rules.
0: Hardcore Rules.
1: Bere tatuaiak eakusten, Poison Ideanak eta Tyson boseadorenak eta hola, salia zan. Eta bueno, nahiko derrepente izan dalakuan, ze bieun lehenuo postak posteauta zaskan gauza bai Instagramen, bai Facebooken, eta hola, ba, hori, larugiko markadan hasieran ja murgildu zan hola jarkorian eta talde baten Jesus and the Gospel Fuckers izeneko talde bat izan zan, ba, herberetan ba, jarkorian aintzin dereteko bat, bestekin bat da, baina hori ja larogeta bilan Bai, hori da, abesti hori da, baina, a ber, bai.
0: Bale, okei.
1: Bai, ez dakit, pixkaldia hui nahiz igual. Ze, Jesus and the Gospel Fuckers geho sortu zuen orko bikide, baina jankek ez sortu zuen Agent Orange taldia. Beretakoa. Baina nahi noen jarri Factory abestia Jesus and the Gospel Fuckers. A ber, aurkitzez un momento baten hor.
0: Kalta berdina da, eh?
1: Bai, baina nahi noen bestia jarri zebea jotzezun beste talde, baina, bueno, bestela haien tonaz jarriko deu, zizan zian behien herederuak. Jesus and the Gospel Fuckerseko bat ere funeral horatxun horatxunea juntzan, daola. Ta nahi, bai, bi pixkaldi hau ingo nintzen, eta Jesus and the Gospel Fuckersen abestia aurkitu beharrean, ba, haien orantz.
0: One moment.
1: Pare bat urte geru zuen moldak eta aurkitu.
0: Dao demoa osua hemen.
1: Igual da lehenengo abestia, eh? Igual da lehenengo abestia demokua.
0: Bai.
1: Aberdan lehenengo abestia, eta hori jartze deu.
0: A ber, txoin.
1: Talde hortan josun bakarrik, jank, baina denda bat ere eukio mentzun fizikoa, larogeiko amarkadan, han Amsterdamen, tipo bat beti aktibo, eta hori, ba, lehengo astian...
0: Hoi da,
1: horrengo abestia. Zena, ba, horrengo abestia da. Ba, bueno, ba, entzungo deu Jesus and the Gospel Fuckers taldia, ba, Factory abestiarekin. Geo, zazpiaz beteko batak ezin redere bai, herberetako bai. Hainbat taldeen moldaketakin, eta abestionen moldaketa iteu. Larogeta bila da, zan edet, nahiko garai hasierakoak eta ja, bueno, jarkore pixkat eginez. Guazen aitzea...
0: Marco Rules!

0: Ba, hortxe, Jesus and the Gospel Fuckers eta gure omenaldi txiki hau Hank Smith jaunari. Hemen ira pasazana ia 2024an izan, izango zen, seguru,
1: nahi? Bai, logita lau, seguru, bai, santzala.
0: Bai, bai.
1: Zeta dekin zan, domestik, zeta, bilmi ebon, bol.
0: Bai, bilmi, bilmi ebon, bai, bai, eskerraldekoak, bai, bai, bai, Ba, aurre, jarrituko deu, bai, ja, zizta da...
1: Zarautzaldea torreko geha, eta etxeko menerriko talde bat entzungo dugu, anestesia taldien zuzen ere. Duna gutxi, eskuarte iritsitzegun erantzunen ze hau, erantzun diskoan berargitalpena, bueno, soinu txukunakin. Eta, bueno, ba, hausia ekartzea, disko ekartzea pentsatuet, laro gita mo hostien argitaratutakoa. Abesti, desente, entaz, disko hontan, eh? Ondo, ondo, disko erran, asko gustatzea disko hau. Eta bueno, behealdeko hirugarren abestia entzungo dugu, jo, zalantzasko sekantakarri, baina bueno, abiadura handiko burmuina entzungo dugu eta goazen ba.
0: A ver, kapasa, ea.

0: Hortxe. Ieba, anestesia.
1: Abia durandiko burbuia.
0: Erantzun dizka ona, egia zan.
1: Bai, dizka erra du.
0: Ondo, ba, perfecto. Erritik anbulta, beti de... Zara, utzetik anbultaka, txino bati, zu ezke. Bueno, gauza gehiago ingoaz, amarrak eta... Hemen da gatxuleta, nik hemen da gatxuleta. Amarrak zei gutxi minutu direnean, gauza bakarra da ona Irunen, da nago daki guzer dan. Aitola Purtu, aspaliko ezaguna, aspaliko punkia, eta bere buruan dazkan pedra da guzti horiek, da pertsona beti aurrea ateratzen dituna, hemen ontzan Siberiako beste pedrada horrekin, pedrada zentzu honean esan danoski, eslebi, apurtu, bueno, hainbat taletan...
1: Hemen, irputunez?
0: Hemen, arraio erratian, gazte.
2: Arraio erratian.
0: I gazte ditzen guenikan.
3: Erratxaio bereziati eginez Siberiako punkari buruz. Laro eiko azirakua.
0: Siberia gazte, Siberia. Siberia
3: la urs.
1: Siberia o no beria?
0: Urza, hori da. Eta bueno, da behaina bere azkenengo lana, ni daki ganez, que igual beste gauza atzukin ditu, baino lengu aztian behakin egon ditzen. Eta operetu intzin zintau, que lengu urtekoa da, Hell Barrun, izeneko taldea, Welcome to Hell, hemen daka zintea, ez tezu ikuste, baino gu bai. Hell Barrun dala auzo bat, eskuendika, senpereko auzo bat uste dala. Uste, igual lanka sartzen hau, baino... Da... El Barrun da, berez, da, bueno, ba, itor asko pasatzen omentzan kotxian handikan, eta ele bat gehiago jarri zion bere proiektu dako, da, Hell Barrun. Dia kanta guztiak euskeraz, baino izena eta koruak inglesez dia. beste gauza kurioso bat. Daitu modu kanta bat, aurrenengoa da oso ukalaro gehitabi, aurrenengo aldia bakarrik entzun dira ero, barkatu, estudiatzen egon naiz, eta entzungo dut hobeto, baina, bueno, horrengo kanta dituko dut, where are the punks, buen maturek esango dugu zezan nahi duen euskara jatorrean.
1: Hori, lagun, no betiz gara nabeak eba aki.
3: Where are the punks, zezan
0: nahi duen. Bai, bai, bueno.
1: non daude punkiak.
0: Non daude punkiak. Egia zan gaur egun, ba galdera ona, momentu honian, indakoa gaina, where are the punks? Kanta dituko da gure peletik nagozte iguen aurrenen guen iten. Eta hor txaitor, ba, uka laro gaita bost, pixka, laro gaita bi, pixka bat iten. A ber.

0: Hortxe, where are the punks?
1: Hor, aitorren azkenengo proiektua. Ondo, beti aktibo, beti grabazio egin, aurrere YouTubeko, bueno, YouTubeko, antxita erratiko John Peel ere ditzen diote, Iruneko, bueno, Iruneko ez dakit, baina, bueno, Euskal Herriko John Peel.
0: Peel, Peel. Bai, bukatu da, ja, hori, eh? Ah, bukau da, ja. Denboraldirik. Ez dugu eukiko.
1: Ah, ja bukau da proiektu ezela, mekatxe laporra. Bueno, ba, beste zo zertan murgeluta eukiko deuz, seguro.
0: Seguro.
1: Beno, ba, leno Mature jaunan jarri badu 85ko disko bat, zarruzko talde batena, ni jarri bat 83ko bat, eta estatu batuetako talde batena. Talde nahiko ezaguna, pun politikuan edo dena delakuan, Econocrist, dira, eta, ba hori, nahiz eta Arkansasekoak izan Perez, ba, ba Oklanea juntzian dana elkarregen talde bezala, eta nien zuen pixkat izena, eta bar. Eta nik ekarri dut beregin azkenengo lana, lau abestiko eskiuet, zazpiaz betekua, aurretik bi LP azken grabauta eta beste zazpiaz beteko batzuk eta hola, baina hau da, 83an bai nintzuen azkena. Bilbide luzietzu eten euki, ze 80ko bukaraldian sortu zian, eta bueno, 83an azkenen golana grabo zuen. Lau abesti, entzungo deuna da, Words Alone, Econocrist, hau estatu batuetatik.

0: Hortxe ekonokrist.
1: Nungoak esan dezu?
0: Hau, bueno, berez Arkansasekuak, baina geho, ba hori, txalde dana Oklana juntzen, bai. Vale. Eta nik honi paralelismo hartze ziot, Nueva Yorken borna gaizteon, hola beste talde bat, hola politikua eta hola, ze, que igual, behin baino gehiagotan entzun berda hola sartzeko, baina talde bikainak bai bat eta bai bestea. Nik uste dau, Torito Jaunak jarri eta eukikutu behan monografikotan.
1: Hau, esan dezu, behin baino entzun berra, hau beste taldea?
0: Ez, bilak. Hau, bai, bai, bai, baina, bueno, bazka gauza hola pixka, ez dala apinion.
1: Deja una isildin da.
2: Ez, bak izan egiten behar dugu, natxakuta izan ean.
1: Lo.
2: Lo.
0: Bale, ba...
2: Jan lo, eta zei bajo.
0: Ta, abre, jarrituko dugu.
1: Venga, ba, guazen United Kingdom, nea. Erresuma Batura jungo gea, eta bertan gaituko dugu Retsu, izeneko taldia. Ez du jartzen Erresuma Batura nungo adian, diskuan jartzeu, Manchesterren grabatuta daula, eta Retsu Estudio, Retsu Rekordsek ateatako disko dela. Orduan, ba, ez dakit. Ez da bit. Joey Claytonek ateatako disko hemen da. Eta, bueno, jartzeu. This album is lovingly dedicated to the memory of Michael Phillips Gladock. 1945, 2020. Bueno, ba, behi eskenietako disko bat. Bi, lau, zei, sortzi, behatzi, abesti ustez, da eskala diskoak. Lan bakarra da, bueno, diskok zementzat lan bakarra da hola ikusiet. 2024an argitaratu zuen disko, hain zuzenen. Eta orain aituko deu diskoko aurreneko abestia. This Island Brexit Prison izena duena.

0: Hortxe ba, retxu, erresuma batutik.
1: Retxu, retxu ma batun batuetatik. Bueno, hemen jarretzeo zara eta zara utzen, amarrak eta...
0: Zortzi.
1: Behatzi, muñatu denean. Lagun zaztu etorri zaigu, guantxe agurtuko diogu. Retxu. Lagun zaztu azemauz.
2: Primeran.
1: Bueno, amarretan iritsi eta guendikan... Egun argiz.
2: Eta gizon berua hemen.
0: Bai, hori...
1: Hori ja, ez dakitzu saltan ibili gehango.
0: Guzieten ean berokiak inetorri dara lagun izostua.
1: Bai. Kalkabako bateri egondan, gazten batzuk iten, zuetorri baino lehen. Horati da, gauza... Bero... bueno, jarretu ingo dugu gauza gehiagin, retxu... Aitu da gero, beste kasete bat jarriko dugu, arazoik ez du nematen honek. Dala Billmore taldearen baben aurrenengo kasetea, Madrigo talde grinkoleta honen aurrenengo kasetea, 2023an eta zutena, goratzen naiz digitalki ekarri nula, baina, bueno, azte honetan lortu ditu zinta batzuk, ez handez berri, eramango ditut, ba, arazo batzuk eukitzeko gure oparitutako pletinarekin, eta haitu modu, horrengo bikanta gaituko ditugu, Grinkorea, aspaldi ez teula jartzen horako musika, eta, bueno, horrengo bikanta gaituko ditugu Usurpazion horrenengoa, eta gero anti-anti-antifa. Azeke, Billmore taldia, ordenaken ibiletako jendia jeakin, da beste hainbat aldetan. Bala, ze, venga, egurra.

0: Bill Mortalia gringole bizkat. Lan hau da gero, ez tepala gauza traditu edaz. Kenengo lana Balar taldearekin. Balar taldea dala talde bat doala dun estiloa jorratzen duna. Osea, bi estilo errotik zein desberdinago, ondo zan da, no?
1: Bueno, bai.
0: Ulertu dezu. Bai, hasta.
1: Hoxe da, lurua.
0: Komunikazioa importantiena.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, bala, ze. Zein da zu?
2: Vale. Nere txanda baldin bada, ni gaur prestatutan ekan irratsaioa... Ez, pentsatutan ekan gaur, Getaiko gaztetxe agurra eman behar dio emendikan bi astea, oker ez banao, ze gaztetxe berri bat iten dio, eta bertan ikusi duten talde batzuk ekarri ditut. Bai, Getaiko oaingo gaztetxea okerrez banago gehi urte baino gehi odi jua, da hon lekuan.
0: Oita iru
2: dia, eskestak ite exactamente zema dian.
0: 2002, 2006.
2: Bai, ni gaur beira ibili naiz, gaizkinen zuzeneko badao Lehenoko gaztetxean, gaur egun Getaiko ludoteka dana, baina este lortu bideoan ezun jartzen ze urtetakoa dan bideoa, hor zuzeneko badao. Eta ni goatzen egin segun hortan eron itzala, eta gero Page 99 debaian ikusita askat, baina ez dakit egun berdine izan zan, zeia urte asko pasadia.
0: Erantzun egin.
2: Bai, eske hor duda dakat. Eta, ba, oain dauden gaztetxiai, ba, nola agurra eman behar dira emendik anbiaztea, ba, esan bezala, ba, nik, ba, Getaiko gaztetxean ikusituten, talde batzuk errepasatuko ditut, dakaten denboran. Hasiko naiz Terrible Feelingsekin, Suediako talde bat, haue, Getaian erontziala oain dela urte asko, eta gero bere abeslaia Manuela Iwanson bakarkare bai pare bat aldizion egon da. Baina, bueno, Manuela Iwanson ez teguen txungo, uinauetan, bai Terrible Feelings, punk rock talde bat, hemengo bateri jolia dibidez gaur egun Satanic Surfers-eko batxu jolia da, eta nik ekarriet 2011-ko single bat, ez daitela nunitzietan, hemen bi abestiek hartze dituna, eta entzungo deuna bestia da Tied Up, eta hori, ba, Terrible Feelings-ekin hasiko naiz nik.

0: Hortxe, terrible feelings, getean izan genituen, hemen diskutitzen, ongea bi aldiz, ni...
1: Mire, izango no bi aldiz.
0: Seguruna bai, eh, baina izan izako ratzen, beste urte.
1: Igual, aurrengo bi kantak ikusi genituen, gero moskortu inizan lo, da zerengo bila, gala, gozo, zago, zago, zago, zago, zago, ni, igual, bosto zeiz azpierbeteko dazka, talde, horrela, hasta que...
0: Ba, bai, nire bai, da elepen bat de bai, eta... Hau hartu ez, baina etxian beste irun eskan gutxinez. Azpierbeteko, da gero elepiak, bai.
1: Gitarristan arkandole, bai, eta... Bekirinean, gabortan. Bueno, guazen,
2: guazen. Aurrea jarrituko dut eta zuedatik an Gipuzko alde etorriko behaz, horren dela gutxi bazarata talde batek disko bat ateau, eta hori ja txampaina ateatzeko moduko da. Ze talde, ba, parentesis bosteun daugeta masei, edo bost iruzei, edo dena delakua, talde Gipuzkoarra, bamen reklusion dizerde edo elektrikazeko jendia dabil, eta zazpia bestiz osatutako zazpiatz beteko bat atea berri dute, ba hori, bi haotxeta krustola betikua, ezer asmatu gabe, baina beti ospatu beharra dago, ba zarata... talde berri batek, ba, disko bat ateatzea, naiz eta ez esan jende berri ja. Hau Victim Records, Lagunak Records, Gipuzkoako zigilua, Kataluniako DIY kontratak, Zaragoza Desorden, eta Talaia Records, Añorga edo Donostik, Rambo zigilua, alegia. Goazen daitzea zazpia beste hauetetikan, hirugarrena, aldeko hirugarrena, solo se lo que no quiero izenekua.

0: jebala.
1: Hortxe, oso ondo ontzan, nahi hemen ungo konzertua. Nahi osko uste duzea, nahi hemen ungo konzertua.
2: Kura pixka bat, gara, gara, hauetan.
0: Ba, bai.
1: Bigote eta gatzerde txurien gara honetan.
2: Hala da. Bai, askan, da narratz jontzia bihurtu daia ekintza irautzaile batean, ez? Baina, bueno.
3: Zazperbetekoa, verdades que se esconden mentiras que aparecen, ditzen da.
1: Horren
3: antzen? Eskeleto batzuk eta txuribiltzian da hori, ba, klasiko.
1: CDBS-elatea horren antzen. Nik esan nuke CD-en baina tera itxu.
3: Ez da dit.
2: Ba, erratako zuten
1: kopio batzuk.
2: CDR batzuk, hemen jarri gendun.
1: Ba, CDBS-la jarri gendun, ez?
2: Ez, bankampia ellos zutenean.
3: Ba, zarata zarautzeko gehigarrengo urte horreneko ba, azken kontzertuan reklusion etorri zanean jotzea ba, kopia batzu kaja batekin ikusien ditu edagit
1: jo, nintzen kontuatu
3: zein egin usteet ana sakalak, ba, ez dakit o, usue berdin du hor, zelarun bat hortan erosien ulak ego pentsatzen duen desagertuta zeola eta agertu zen, hainbat gauza bezala.
2: Bizikleta bat horretan. Bizikleta, nes? Kamizita bezala. Bueno, jarretu mago gauza gehiokin, da arru eta aldi haituko dugu, ez dakit nola esaten den, Vancouverrekoak, kasete bat atat zuten 2008an, uste zure lagunak mezklatuta da hola, baina jartzen guil,
0: guil
2: ez dakiz, eh? Ai, zea generalian jarriko. Eta bueno, atalde bat uste, hilabete gutxi batzuk irauntzuna. Zeba, bo, lenguan bideok ikusten ditzen, da, azkena kontzertu bat. Bo, zin maz, zinta bat atea zuten, 2008an iaz, eta kantutxo bat aituko deu, Korpse Fauna izenekua, urrengo minutuetan, da hortxe, ba, arrue, edo gu, edo ez dakit nola zaten da, ataldia. Egu, jarko guz!

0: Rue.
1: Yarra, burrumba,
2: Gue.
1: Bo.
2: Nazco. Bueno, ba hortxe, Vancouveretik taldea ba nahiko efimeroa izan zena. Bueno, guazen gauza gehiago egin, ez daki... Berriro, zigo dugu, zestuari hau zer da. Zestua, behiren getera guaz berriro.
0: Bai, bai, bai, esan deten bezala gaur jarriko dituten abesti guztiak, ba, getaian jo duten, ba, talde ezberdina dira. Eta nola Vancouverreko talde bajarriekenik, ba, nik beste bajarrikoet, baina beste rollo batekoa. Ze, Spectres ekarriet, Spectres post-punk taldiak getaiko gaztetxean bi aldiz josun, nik lehenengo aldiz ikusun unian flipatu inun, ikara garri guztatu zaiten, bigarna ja hainbesterez, abeslaia basikamente hau zidabe zeon. Eta beste gabe, talde honek ez du presentazio gehiegi ber, behin azkeneko lana nahiko ezaguna inda, elepia dana, eta nik hau dakat, 2012ko hau etxian dakat, Nothing to Nowhere eta Utopia diskoak etxian dazkat, baina gaur jarriko etena da nostalgia diskotikan ba abesti bat, lehenengo abesti ja.
2: Baina
0: ez kengo disko
2: nostalgia da, beste
0: da. Ez, beste
2: badaka eguztet, Arrezko bat atea zuten.
0: Hau azken bigarna da igual, Gero daka Bai, uste beste bat badaka da. Na, bueno, beste gabe, nostalgia diskotikan, The Head and the Heart abesti ja entzuko dut, dara diskoko lehenengoa, eta esan bezala, ba, Spectres, getaiko gaztetxean pare bat aldiz izan genuen, taldea.

0: Hortxe, Spectres.
1: Spectres beraien disko nostalgia.
2: Vancouver, British Columbia, bitalde jarritu gutxinez. Eta gero beste bat jarriko eta?
0: Iepa.
2: Bai.
1: Baina, bueno, venga, ba, zein da.
0: Ni?
2: Mature.
0: Usta aldea
1: zuen. Berretrude, zenbu, zendo, kanape. Bueno, horrengo minutuetan zein gaituko deu.
0: Ba, anarkopunk edo jarkor anarkopunk pixkatz. Berriro ere Britania aldea jungo geha, eta, ba, orkezpenik berreztun talde bat.
1: Blinko.
0: Robentari peni taldea ekarri dut. Jo, azken eguan zeako etorri zanean, sinfoniko etorri zanean.
2: Diru hau zui guan, ez?
0: Egun hortan ere. Egun hortan ere, eta jo, disko puzkau.
1: Erintza hude, no? Eskarri bilu behar dago, Matue?
2: Ba, ez hau, eh?
1: Eskarri bilu behar dago.
2: Xixkin dago, ez?
0: Ez, ez pentsau, baina ez da gitzu. Hone etorri da, ideon beru egin txofin, ez? Bueno, diskoa da... izan astu zait. Death Charge, 83ko diskua, eta motxian, dituko da horrenengo abesti, ja. One Quarter Death, zera, laur de Matilda. Eta, bueno, ba, disko puzka hause, dituko du, pipau, bixi.

0: Bai, bigantan jartzea pentsatu nuen, baina son mena da. Este tengo aurreneko jarri eta listo.
1: Klasiko bat.
0: Bai, bai. Klasiko tan klasiko bat. Disko puxka, 20 euro. Zuek nahi.
2: Zuek nahi, zuek nahi. Zuek nahi, zuek nahi.
0: Bueno, zer dure.
2: Amaika kogeta malgutxi.
0: Oita joro gutxi.
2: Bai, bai.
1: Ba, nire txanda dara usten dut, eta jake lagun izostua jarri ditu Vancouverreko bi talde, nik ere ba, herrialde perdina joan naiz, baina Prince Edward Islandea, osea, Eduardo Prinzearen uartera, hor kialdeko uarte bada Kanadan, justu estatu batua bukatzen, Maine estatuan, ba, pixka goruo, ekialdean, eta Zeldez taldearekin jongo beha namen jarri izan deu beraien aurreko zazpiaz betekua, aurreko maketa azkenen urtetan jarri izan deu, eta aurten ateau dute ba, beste zazpiaz beteko bat amar abestikin, hori onda ondo aprobetsatzia zazpiaz betekua, eta beno, ba ba, hori datikan, We Are Failing Us, abestia hartu dut, eta apuntatu dagat, Charlotte Townekoak diala uarte hortan, ba, hiri hortakoak edo herria dutena delakua. Nitzaiten hori zan, uzuko basulari, hau gitarrista.
3: Neska basulari. Neska
1: basulari. Ba, ordo, beste gitarrista egin.
3: Argeliara zana?
1: Argeliara zana ez.
3: Frantzese dizasuna?
1: Bai, Kanadia.
3: Gazteleraz osun dituzun.
1: Bai, ba, horrekin. Eta beste talde batekin, intzula bira bat hor uarte hontan, eta goru beste nunbaitea juntzala ere bai. Eta behak itezun fanzinean Counterforce, fanzine hortan irakurri nun webitartez, horren dela urte bete edo, ba, reseña eta interesgarria. Toki, ba, hori, solita juak, ba, hori, biztanle gutxikin, eta hori, eta bai, eremu jakin batzutan, ba, estenatxo jarkoretak eta hola, eta hori, eta gustu hartze dituela kanpoko taldiak gure hortan. Zeldez orkuak edo inguru gai izan da, pentsatzen jodutela ben baina goiertan, para jortan da gotzen, aitzea taldenen jarkor azkar pixkat. Zeldez.

0: Che, arra,
1: Ba, eta de hau oso ondo dago. Eguer faileaz, gu gure buruari failatzen nahi geha dozu sola, zen nahi gu.
2: Argeta galdi.
1: Eta, bai, bai, talde interesgarria. Eduardo Printzearen uartetikan.
2: Edu Printzea.
0: Eduardo Printzea belarri ondila da, es? Hori Carlos da, es?
1: Carlos, pentsan ez zango izango ala
0: izango. Si, zango, aitona ala izango da, osaba.
1: Uarte, aurra, gode.
0: Gello,
1: es? Hori izan egon iruren, horrein dala zemat urte jarriko zei iruren, es? Baina,
0: ba, horrein dala parta, horrein bat
1: urte izango, ba, ja. Ez David.
0: Aldua
1: ez den beste harakatu.
0: Aldu aitona izan, porque honek ja urte batzu dazka, eh?
1: Bai, bai, aitona izan daiteke. Carlosen aitona. Bueno, imperialista bat fijo.
0: Hombre, eta zuela dudikin.
2: Bueno, ya que imperialismo hay por
3: todo eso, ¿eh? No was.
2: España. hemen daga beste kasete bat, nekropolitika eta horror y muerte taldea gateratakoak, enekin ez da existitzen. Eta kanta bat haituko dugu talde bakoitzana nekropolitikakien hasiko dugu, gara, behaien klust tarekin. Burgos aldetikan datorren taldea, bueno, bentsan pertsona bat bai, bestia ez dakizen dian. Hemen gure laguna den...
0: Txikote, es?
2: Txikito esaten nikuan, txikote, txikote gotzeu gitarra.
3: Txikotarilla.
2: Ez. Ez, beste txikote bat, asko ze eleganteo, dudik gabe. Nekropolitika bere garaian LP bat eta zuten, ekarri gandun, eta zinta honekin, ba horrori mortekin atea zuten, zuten, gaino bendala, hemen da gata puntu, eta bimila eta hogeita iruan, ose, ja pasadia urte batzuk. La teknologia osara libre zizeneko abestia, nekropolitika, eta hortxe musika zata, bizkatemen, bardan bezala, bere lekutik.

0: ¡Arra, necropolítica!
1: Tecnología os hará libres, si se necobestia. Bueno, guase no lo sabe yo bien. Venga.
0: Vale, nere txanda da, ez?
2: Bai.
0: Ba, British Columbian segitze deu, eta Getaiko gaztetxian jodun beste talde batekin. Pura Mania hauek, Spectres bigarren aldiz etorri zianean, behigin josuen, ze Pura Maniako kide batzuk Spectresen jotzeu ere, bai. Eta, ba, emateunez, kaseta da, rebobinatzen ez.
2: Vale.
0: Emateunez, ba, hori, bate intzuen jira hori, que ez nez gogoratzen ze urtetan da, ba, bai goatzen naiz, ba, Spectres bigarren aldiz etorri zian ekoa dela. Eta ni Pura Manian behaien lehenengo zazpiaz betekoa jarriet, behaunak esan di disko berria kaleratu duela, baina lehenengo zazpiaz betekoa jarri nahi izan dut, izena una musika para gente fea, eta ba, iru abesti ekartzen ditu zazpiaz betekonek, eta ni bigarren abesti aukeratu da, Repugnantes Artefactos izena duna, eta esan bezala ba, Pura Mania taldeakin jarraituko du.

0: Pura manía, Orcha. Canadá Tikán.
1: Música para gente ugly.
0: Gente muy fea.
1: Venga, vamos a ver yo qué.
2: Venga, va. En el chanda, van campeón. Se acorre bandao Dead City, California aldea jongo gea, Los Angeles hain zuzene. Eta hauek disko berri bat ontxe atea due, hilabete eskaz. Hiru abestiz osatutako disko bat, Out of Bail izena duna. Eta, bueno, ba, aituko deu diskoan, bueno, diskoa, singelan abesti berdina dakan abesti, ja, Out of Bail hain zuzen ere. Orduan, prest baldin bat zaude, negun zuztua.
0: Noski baietz.
2: Venga.

0: Yepala.
1: Orice, Dead City.
2: The City.
3: Undo, undo. Ba, bani orain junaiz talde melodiko batekin. Bueno, lehen espektra zentzun deu, eta pixka ez da en melodikoa, baina ideia. Horren dela gutxi ezautuetena Buffalokoa, New York estatukoa uste dela, Buffalo irikoa, Tucker deitzea, eta LP bat ate haue Sons and Doubters izenekuak, dala behaien lehenengo LP-a, aurretik anzazpe beteko azaken, eta nik kutsu Ramoniano pixkatola hartzeiet, baina behaien bere burua, oi, o sea, melodik oi edo lako zeo zer bezala aurkeste hoen, nik ez diot ikusten gehiegi, ez geota gutxi ulertzet oi etiketa ere bai. Hori bai, berein, nabertea kaskamotz bat dala, bai, hori ikusita argazkitan. Baina, bueno, desente guztu zait, eta entzun nengo deu abesti bat. Amaika abesti zozatutako lan bat ate haue, eta abestia da Big Step, eta Salam marrazkilaria tatuatzaile bat zan, eta ia sustet iltzala hori jartzeue bankanpian o Instagramian edo behai dedikatzea betela pixkat gauza, ze ba hori Azala indageo, ba iltzala hola kolore txua, eta gustatzen zaita Azala egile zan, holako talde batentzago. Ondo, guazen Tucker taldea itzea Big Step abestia. Buka.

0: Yeu.
1: Hortxe, Tucker. Soy un melódico tan ias, Dark Souls tal día es auto da urten, hau, melódico en parte de gan, y usted...
2: Bueno, eche, buen día han faltado,
1: bai, asko, ardilla, bai, beste en bati igual, de bai, baina, bueno, Tucker, gusta usait. Melódico hoy edo, hoy, bueno, horrekin, sueño hau ekin. Gozen aurre, ba.
2: Uka 84.
1: Bai.
2: Bueno, ba, buelte mango dio leno aipatutako kasetari, Necropolitikaren bestaldian, Horror y Muerte, tal dia aurkitzen da. Da, behaiek bankampian iotako kanta berdinak. Hemen jarri gendun bere garaian, eta bueno, hemen, ba, bain bat taldetan ibilitako jendia dago. Esate bateako...
0: Metraeta...
2: Metraeta, Total Fars...
0: Televisión, esan unuke... Antiero,
2: Reclusao,
0: Raca.
2: Para,
3: Gracias.
2: Bueno, ba, Horror y Muerte en aurrenengo kanta dituko deu, zintantakoa, sei kanta jartze ditue. Balkatu de sortzi, eta... Ez behatzi, baina azkenen gobiai sortzi, azkenen... Jende honekin, jende honekin,
0: jende honekin,
2: Bat bi iru lau, sei zazpi sortzi sortzi.
3: Bat bi iru lau, la posta ez dao.
2: Ni queriendo, o sea...
3: Bat bi iru lau, sei zazpi sortzi sortzi.
2: Bai, bai, betu.
0: Buena fumada, esatez ahi horre.
2: Una buena fumada. Horror y Muerte, Horror y Muerte abestiarekin. Urrengo minutuetan hemen Crust, azkar pixka bat gehiago zuen belarrien gozamenerako. Segar.

0: Saio gukatzeko, Olimbriz.
1: Ona, saio gukatzeko talde perfektua.
2: Bai, bai, benetan.
0: Tala xe.
1: Repaso, nugu deu, bixi-bixi. Ostiralian...
0: Bai, pues ni ez daiz zer daunde.
1: Erakusketa bukerako...
0: Ah, hori bai, hori bai, hori
1: bai. Bai, bai, erakusketa bukerako zizala.
0: Posterditati zazpiterdita.
1: Ah, posterditati zazpiterdita.
0: Importantia, zazpiterdita batipatze sortitako danak jasota egon behar du. Hori garrantzizkoa da.
1: Hori da. Eta, hoxe, datorren astian aitzo lekuko dela, ez da?
0: Bai, eta gero hemen iruputzune atxegamen festa, da, aromatean.
1: Bai,
0: hori
1: ez da, aipatu dugu, bai, aipatu dugu, lehen aipatu dugu.
0: Ba, kontzertu bat adi badago, baina ez da izetaldean.
1: Atzaldeko zeitatik aurrea, goizeko ordu txikik arte, festa errango da.
0: Hori da. Eta datorren astian, gure gerratxa iguan.
1: Bai, aitzol, Rambokeko deu.
0: Kamorra taldea, disko
1: aldean. Hori da, disko
0: aldean. Zai da aitzol bakarrik egon guan. Aitzol, seguro dator da igual telefonos norbait. Ez deu zehaztu hain dikan.
2: Ez da, nik ez duetun berde, da, zike...
0: Hora xe?
2: Hori da, nik jebe atea gara.
1: Ale.
2: Bueno,
0: bueno,
2: ala
1: zei. Vamos, sí.
2: Venga, bravo.
0: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

Haupa, hemen Gorka, puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkesten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, haupai,